Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

Morgenklubben på FM1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM1. Du ert å lyst til FM1. I frontalansin. Brilliant, brilliant, brilliant.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Jesus var.
1: Hans kvørstar ver badun í Kvalvík. Leiðan til na mai ver sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til ta gundi badeilan. Tilmenn er kostnaur, er 300 kroner, og urakna gjaldnum en gau måltu ta komu vera land. Hjertalig velkommen av Badehundet i Kvalvík.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodde blanta. Kommer oj nokara, jomfrumara, östers, du rock swinna good lit, ribeye, hauta ska hella, läckran heima jordan, popcorn noise och neck vanna. Hör läck bor av blanta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd och gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften. Sønnesa Nutsja, FM1.

fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjeld Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi tja heimasjogere, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allierer.

0: EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk. La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
1: Høyre FM 8 av 55,5 er sånn fedle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Mange lekker sommermelskere av Husagere og Hodebrantan. Kommer øyne dere, Jon Frumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ribeye, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekva Anna. Hvor lekk vår av brantan.fo er det ringt 32500. Vi gleder dere av Bjørn og Gullbors. Vi sutjes da Hotel Brantan.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Ta vart her nødt vinter jo. Sett oss i samband med gulluklokkar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får tjejeste 0000. Gullu veit hva det best.
5: Now everybody, have you heard?

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og nye kjattlerne borster beina henne til nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han var at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Topit, Nujandra Ottofors.
1: Fra Eichne. Nytt tilbås på det hjemme siden. En rikva fantastisk tilbån og spennende Nujandra. Kommer du inn og grann Nujandra main sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song, 100 ganger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi er hjemme siden og grann, eichne.fo og les tilbås på det. Eichne, et sinter hun allier.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærmere utland Europa og hava tar i førjen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
3: Fra Eidene. Nytt tilbås på deg hjemme sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tar hjemme sin jogger, Eidene.fo og les tilbås på deg. Eidene. Et sinter hun allier.
0: Popper.
4: 0-0-8-5 og 0-0-5
0: og FM-8.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inne til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: Høyr FM 8 og 3.5.9 av Hønes.
1: Løyta, effekter 20. Hver skal det så lorsta?
2: Så lorsta og FM 8.fo.

Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jemanu, vi da vet hvordan tydlinger Mijil tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jemen.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Much lekker sommermelskra av husagari og hodeblanta. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hoilek bor av blanta.fo etter ring 32500. Vi glir okkon av bjodekul bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Bitch and fussin' cussin'

0: einasta í hugsjón strandamaling
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene til McKinley til menn, kvinner og bøten og heimkommner. Vi tar veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Vi dratt inn her oppe ved håndverkermessene oppe på Jabalslø, hvor vi da finner ikke mer av gjester vi har gått, og jeg er Jakob Fordøgen, jeg sier Gusse, hvordan blir det til at du kom med en tur for å bo inn der?
1: Det var lustøylig, jeg vel. Det var nesten ikke slått noen annet. Det er talt nye fra hver var det fra Tutsjo. Kvant, ja.
0: Fortell dere om Fordøgen sin, er det et vennene tilstak du vil ta med Dottil?
1: Nei, det første før jeg er til dette her. Jeg vet ikke til å ta imen til Milwaukee i verden. Der var vi. Vi har holdt på der, så gjør det alt.
0: Gå
1: Vet om åkket an på, så kan man få en god rå, eller... Det tenker man kan deile.
0: Har du vært rundt en tur, ganske se på at det er en spennende tilbål?
1: Nei, slett ikke. Jeg kom her, og så ble vi rykter inn, og så skulle jeg si akkurat. Men det er jo ikke bare om hva jeg skal si.
0: Det er akkurat det, men som du sier, det er nesten bare dagen for å ha, det er nesten som en sånn BR for handverskere å gjenge rundt her.
1: Nei, det er BR for menn. Det er noen kroner reisende, men det er syntelig løyte vi tog. Og da jeg kom, da var det ikke her for vi trillet på dem. Vi er anpå hos der og kjøpt. Jeg vet ikke om der finnes ikke lommapenker.
0: Du, fortell dere om det. Eksman, jeg synes om hva planen er der er for deg. Er det simpelthen bare for en tur rundt her og vite hva det går i gosse?
1: Ja, akkurat det er noen som kom til dømme seg her fra Milwaukee. Det er sånn som jeg har vært før, og så man kan få helse på det her alltid. Man får god forbindelse. Og det er så løs jeg selv om jeg har lært til håndverkere, så er det øyne jeg etter alltid oppretter å lære, og på noe kjamp på.
0: Så det er ganske ikke, det er ganske ikke bare som man er der, man er utfører som er på tilbøy, men det er reisende godt tilbøy på en som prater ned om å lære noe ting og sånn.
1: Ja, det er særlig at jeg er nok så oppdaterer vi Ampo, eller rettelig oppdaterer. Jeg pleier også å ta imen det fra, som jeg var Ampo, bare også at denne bilen kommer her og spør om det er her og alt det her. Det er vel oppbyggt som er i Ampo, og ja, Ampo er nærmest nødvendig å si. Jeg er snikkere, og snikkere er jo... Her er ikke nødvendig å ta en Ampo. En temperamark kan klare seg en håndse av en hemmer, men det er ganger ikke snikkeren.
0: Yes, Jakob, tusen takk for at du skulle bruke alle løde sammen i uken her, og gå med så bra, du har slett en tur rundt av hit,
1: ja. Ja, takk for det. Jeg er ferdig i brønn, David.
0: Ja, da, så han gjester at rett her oppe fra norske messen i Kjabalsle, og vi ferder noen til tekninger, Jakob Gunnar Hansen, at det har vært godt lært.

Det har vært så, det synes jeg har hørt her fra handverskermessene Tja, Bigma Balslev, Neggott Folker, Sean Jenn Åpes, det er bare Jeg kommer igjen en tur og hittja på når du går bra og hittja at de særlig til på noen som er ur oppe Det er jo ikke god stemning og så godt å ete og flest litt å drekke er sånn jeg snitt at jeg får

0: Og fætter du i... Så er det her, vi har hørt her fra FM8, personen er oppe inn til Bojar, rent i at kvart i vår film, da vi er i fagbollsskolen, sendt beinleis, vi trykker Absalon, sendt faktisk herfra ur håndverkermessen fra Kjabalslev. Så inntil da, ja, så hører vi.
1: Mot lekker sommermelskere av Husagere og Hodebranta. Kommer øyne dere, Jomfrumare, Østers, Dorok Svunakotlet, Ripai, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekva Anna. Forelekk på året av branta.fo eller ring 3252-00. Vi gleder dere av Bjørn Tegelbors. Vi sutter oss da, Hotel Brandan.

0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Tja Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører på rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plusse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
2: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nutjello. Kommer du inn og grann nutje main sofa for 1.8.95, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.95. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tja hjemme sin jogger, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidje, et sinter hun allier.
3: Rensa ventilasjonen og få en sunk og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

fra gulleglokken. Til tikkul og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Intersport. Ser av vel om takt og jakkene, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo, alt du gjør åpne.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
0: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre noe main sofa for 1.8.1995 eller gjøre Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja hjemme oss yoga, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.
2: Mått lekker sommermelskere av husakere og hodlebranta. Kommer du inn og gjøre, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekvannet. Hvor lekk vår av branta.fo er det ringt 3252-00. Vi glir oss om å bjøre deg til bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
0: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å ta skorstein borster etter noe at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ut. Dette kunne vi selvvandre eisen gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mijil tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Fra Intersport. Nekt nytt til innan dere heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: 100% dance fra klokkan 20.
1: Så lurer etter FM8. My love will surround you.